helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv.

Strax kvart över fem klockan är det Taylor Swift var färdig med sin sång om Ophelia. Och för det man är Inger Maria och Elin Aljes som sang till dig. Ja, farmen är stickord för bursdagsbarnet det strax ska handla om. För denne karen blev först känd som deltagare och efterhvert blev han programledare. Ja, musiker har han också prövat sig som. Och hur det gick det får du höra strax. Kom!

0: Det fredag, som betyder bara en ting.
1: Uka ska uppsummeras.
0: Det ska den i allra högsta grad. Vi har varit ute på gatan och spurt folk om nyhetsbildet. Så är det din jobb att gjette, Knut Erik, vad folk har svart.
1: Ja, och som alltid ställer jag frågan, vad slags fin premie är i potten idag?
0: Du ska få ta för Martin Stokstad i MGB.
1: Yes.
0: En lille boden.
1: Ja.
0: Sitt och kommentera. Okej, okay, då är du klar?
1: Ja.
0: Det reviderat nationalbudget vi begynner sexy i Hylle Blanken idag blev lagt fram denna uka och sist mitt budget gick på en smäll. Det var
1: da sommerferien skulle beställas.
0: Ja, låt oss höra då.
2: Oj, matrute för månader.
3: Det är bara ett par månader sedan. Ganska så kraftig.
4: 2 veckor sedan. Det var väl senast igår kväll.
5: Sist mitt budget gick på en smäll var
6: pågående upphusning. Jag går stadig på en smäll på med upphusningen.
0: Ja, upphusningen är den jag rimligt gott för själv alltså. Ingen poäng att hämta här, Knut Erik. Du från 2028 så kan du ta tåg då till Berlin från Oslo.
1: Ja.
0: Och vi har spurt folk på gatan då väl framme i Tyskland så utbryter jag på tysk.
1: Ich bin ein Berliner.
0: Hej. Då ser du vad folk har svart då.
5: Herrlich.
4: Bratwurst.
3: Keine Ahnung.
5: Fra 2028 kan du ta tog til Berlin fra Oslo. Vel framme utbryter du på tysk.
6: Scheisse.
2: Auf Wiedersehen.
0: Tyskkunnskapene til Oslofolket er akkurat der den skal være.
1: Ja.
0: Du, Bane Nor Eiendom, de ønsker å bygge et 100 meter høyt høyhus på Oslo S. Det er det mye debatt om har vært hele denne uka. Flotteste utsikten jeg har opplevd er
1: på toppen av Trysenfjellet.
0: Yes, har ikke lyst til å ta over for Martin Skogstad, eller? Nei, men det greit det. La oss høre den fineste utsikten folk har sett, da.
3: På toppen av stegen i mitt barndomshjem, så ser jeg ut over hele dalen ned og hagen, og ja.
2: Det er den 550 meter høye bygningen i Seoul, Sør-Korea.
4: København. Tivoli i København. Der var det sånn sklie. Det var helt nydelig.
5: Oi, gallepiggen i tåke. Det var bra å komme opp, bare. Den flotteste utsikten jeg har opplevd er
6: fra toppen.
0: Fra toppen.
1: Ja,
0: du skal få et poeng, for den, altså. Fra toppen er riktig. Ja, ja. 17. mai er på søndag, og i år så blir det antrekket.
1: Ja, det blir bunad i år, altså.
0: Det blir bunad, ja. Prøver å sikre deg.
1: Det er
0: et poeng, i hvert
1: fall. Varmt.
5: Fritidsantrekk.
3: Bukse med noe flettede sokker og bunadsko, bunadskjorte med en liten søyle. Juksebunad.
2: Blir dress.
4: Bunad. Hvorfor? Trøndelag.
0: Ja, bunad.
1: Yes!
0: Det var kanskje den letteste i Filin Blanken denne uka. Vi skal runde med 17. mai også, for mange tar jo turen på en frokost med venner, familie, det ene og det andre. Og det jeg tar med meg på 17. mai-frokosten er...
1: Det er noen som tar med seg noen spekmat.
0: Sier du det altså?
1: Ja.
0: Sier du det altså?
1: Ja, ja, ja.
0: Som sånn brød og smør nå, så hadde du i hvert fall truffet litt på en kompis av meg som tar med hvert år.
1: Ja, ja.
0: Gå ta med brød, ja.
1: Jeg mener, jeg tok ikke eggerøret. Jeg tok spekmat.
0: La oss høre da.
4: Lumpe med laks.
3: Kake, jordbær og noe til koldbordet. Kanskje noen kjøttkaker i karrisaus eller noe sånt.
5: Bobler?
2: Eggerøret.
5: Det jeg tar med meg på 17. mai-frokosten er...
6: Kjæring og unga.
0: Kjæring og unga, den ikke dårlig. Men har du noe med noe til bordet? Nei, det har jeg ikke. Jeg beklager. Folkens, det var Philip Blanken. Else Karina Archer var det som hadde vært ute på gata. Klokka krabber seg ned mot en nyhetsoppdatering. 10 minutter med nyheter fra inn- og utland. For vi strutter inn da i en inneklemt fredag. Håper du har en god start på dagen.
1: Det håper jeg så absolutt, og skal du ut og kjøre så og ikke like kø, så er det i hvert fall en god start på dagen. Ikke noe kø og skimte i det hele tatt.
0: Ikke? Ingen?
1: Altså, det flyter så fint at det kommer over nå, så vil jeg gjerne høre fra deg, men det ser ut at det skal flyte helt sinnssykt, som ungdommen sier. Fint. Ja,
0: det episke tilstanden i trafikken. Kanskje det er kø ved kaffemaskinen? Det kan jo fort være. Du får mail om du finner noe kø et eller annet sted, da vet du, så Knut Erik har noe prat. Du skal få musikk fra Taus, tror jeg feil. Shackles nå først med Mary Mary på NRK P1. Og så skal vi strutte inn alldeles straks. Oi!
1: Den er fin, den.
0: Ja, ja. Bea Desken er på besøk 10 på 8 også.
1: Ken André sitter og tar seg en kaffe.

0: Nils Bäck där, alltså jag älskar han. Mannen som vi akkurat har haft på besök här är på väg ut av NRK-studio och ska. Jag ser för mig nu, hvis han hade gått en tur på stien, så hade han kanske följt på mer ro nu än han gjorde I den låta som vi också fick höra lite längre tillbaka I intervju som är låta som har kommit ut idag. Koko och den sitter fortsatt fint på hjärnan på en sån behaglig måte då.
1: Vi som jobbar I radio har blivit upplärt med och kanske till och med indoktrinerat och hjärnevaskat med att de bästa bilderna får du på radio för då kan du bruka din egen fantasi, men det nästan som om Ingun har uppdagat en kunstner, nämligen mamman till Nils, alltså Liv S. Grönlund, vidunderliga, fabulerande bilder. Jag har uppdagat en ny kunstner, skriver Ingun, som en vårgave. Så det alltid bra å oppdage nyring.
0: Ja, og hvis man nysgjerrig, så det jo veldig lett å se en del av kunsten til Liv, blant annet hvis man går inn og da sjekker ut singlecoverne til låtene som Nils driver og slipper nå for tiden. Jeg føler jeg bruker litt for lite tid på kunst, men der skal jeg bli bedre faktisk.

0: låten
1: är
0: låt,
1: också vänliga med hej, hej, hej. Jag får läst nytt flö, men för en låt.
2: Nej, den är helt nydelig. Och igen rörande att det ville huska varandra och allt som har skett. På SM så håller vi på med detta här. Snack. En tysk grupp. Eurodance. So power.
0: Det är alltså disse det står mellan Snap, The Power, Simple Minds, Don't You Forget About Me eller Infernal from Paris to Berlin. Appen NRK Radio är stedet du stämmer. Jag har inte varit inne och sett hvordan det ligger an så långt, så spänningen är till att ta och føle på dere.
2: Det är ingen som vet det forløpig, så kult.
1: Ja, nu går jag in och ser på vad som blir 9-timens fredagslåt. Ser den procentvis fördelningen av stämman här. Jag kan väl redan nu, mens klockan tickar, se att Mari, du har 28%. Jean-Henrik, 22. Da gjenstår det 50% av stemmen.
2: Rått. Ja.
0: Men det sier noe om oss som folk, tror jeg, for jeg tror akkurat det du sa der, det trigger noe I oss alle, og alt vi vil ta vare på og ikke glemme. Ja. Og så det jo en sabla god låt, altså jeg vil si, vet du, her sier jeg bare gratulerer med seieren.
2: Ja, ja, den jo, den helt nydelig. Selv om den var for gammel egentlig, så det greit, for dere skal huske på hverandre og ikke glemme, og det vakkert, Knut, det vakkert. Det greit.
0: Takk til alle som har vært inne og stemt også. Vi skal aldri glemme dere heller.

0: Ingen igen är ju kanske en av mina favoritlåtar. För jag syns den är för det första väldigt, väldigt fin. Men väldigt sån dyster och ärlig. Väldigt sån hopplös och väldigt skuffande. Du prövar. Och du har så lust att ting ska ändra sig. Och du har så lust till att detta här ska funka. Men du klarar det inte. Och du blir tråkad ner. Så jag tror väldigt många kan känna sig igen i det här tankekörat. Att jag har så lust detta här och jag har... det ska gärna varit sån här, men där är det inte.
1: Ja, Tobias är inte rädd för att dyka ner i det som är mörkt. Låta långärma gänsar. Den handlar om våldelige kärresta.
2: När ska du förstå att han inte behandlar dig sån som en kärreste ska?
0: Det är väldigt stora tema och sånt. Men det är ju fler som upplever dessa ting än där med tror. För många så upplever det så här. Jag blir väldigt smittad av känslor och hur det kan vara. Och ofta folk jag känner väldigt gott så upplever dessa tingene. Så jag har lust att tala för då. Och ja, prova att hjälpa lite.
2: Jag vet att de märkena alltid vill stå. Och långa magenser kan hjälpa lite då.
1: Men det är inte allt som är mörkt på den nya plata till Tobias. Han har också fått med sig västlandshelten Kurt Nilsen på en låt. Och då visar det sig att själv årets spelman kan bli lite nervös.
0: Då var jag Star Trek. Alltså. Det var väldigt kul. Att bara... han var en utrolig lodda och fin och jordnära person. Det var liksom som att höra liksom en pappa som ger dig råd om att okej, nu ska du ut på en karriär. Detta här har jag gjort och tryggt och ha någon som är så lik dig till att ge dig råd. Det var väldigt kul. Den låten passar han väldigt.

0: Det var Sigrid med Blue. Men nå blir det på en måte fotball. Vi har jo stadig vært innom forskjellige VM-låter om kvelden her I P1. Jeg tenkte å ta en liten wave med det nå. For I dag så ble den offisielle VM-låten til Sverige sluppet. Det Thomas Stenström som står for sangen. Han sier til oss at det har vært med litt skrekkblandet fryd han har jobbet med VM-låten.
1: At jobbe med VM-låten har vært skrekkblandet förtjusning. Det har vært det absolutt nervøseste jeg har gjort, men også det enkleste jeg har gjort. For fotball kan jeg. Jeg egentlig en fotballspillere som var for dårlig og fikk satse på musikken.
0: Ja, men det jo bra han kan bidra med sine musikalske talenter da, selv om han var best som saftblander under kamp når han spilte fotball. Men Thomas Stenström, han jo et av de store artistene I Sverige for tida, og han kommer også hit til Norge for å opptre I løpet av sommeren.
1: Planene fremover at spille tils gitarrene går sønder og hjertet I 1000 bitar, både I Sverige og Norge, og det skulle bli veldigt kul att få komma till Norge och spela på sommaren. Det var länge sedan sist. Och som jag sagt, jag ger mig inte. Vi kommer tillbaks och vi alltid lika glada att vi får göra det. Och I samband med mina spelningar på Gröna Lund den 11-12 juni då släpper vi in min EP som jag har jobbat med nu I vår som heter Nollpunkt. Och jag väldigt stolt över den. Jag har producerat den själv. Suttit varenda minut som har funnits hela våren. Och jag längtar efter att den blir klar. Att jag får visa den för alla andra.
0: Ja, det är den 11 juni denne EP:n kom och så dukker också Thomas Stenström upp flera steder I löpe av sommaren, bland annat på VG-lista showet och på över Oslo festival. Men idag alltså aktuell med Sveriges nya officiella VM-låt Leva för alltid.

Ja, Thomas Stenström med Leva för alltid, Sveriges officiella VM-låt. Vad syns vi egentligen om den då? Vinn Sverige VM i VM-låt med den sangen. Vi får se. Jag må nästan bara slå i bordet här med en enda gång, tänker jag, för detta är ju det är ju inte den enda VM-låten som har kommit idag. Du har också säkert i löpet av dagen fått med dig att bandet Räser eller Dum Dum Boys, som de av og til kaller seg, de har jo pusset opp sin gamle slager Bønna ifra Nord. Den har blitt spilt overalt i dag. Jeg tenkte, det er passende å ta den her til oss akkurat nå, for hvordan står denne gamle med nyoppusset traveren seg mot Sveriges nye VM-låt? Helt fint, spør du meg.

går jeg med nå. Det går bra det, for etter nyheteren så Odd Rune Volden klar for å spille musikk for deg utover kvelden. Fram mot nyheteren så får du Simply Red. Ha en trivelig helg da.

för en låt han lagar här. George Michael, en av många måste jag säga då, men Careless Whisper som kom I 1984, den sitter liksom mitt I hjärta och själ. Många har nog minne oss av mången slowdance eller romantisk fredagskväll med den som lydbilde. Hoppas du har en OK 15 maj afton nu I 2026. Den lyden må vi vänja oss till nu. Apropå varm om hjärtat, det är ju något av det vackraste syn och lyd när korpsen marscherar ut I alla landets krika och kroka. De gör nog på spräng ikväll och I morgon. Och så går det då live när 17 maj är om en 27, ja 28 timmar. Jeg heter Odrune Volden, og jeg har det ærefulle DJ-oppdrag og lydlegger de neste to her I NRK P1. Jeg vet ikke om Øystein Greni spilte I korps, men jeg tror han kan alle slags instrumenter. Takler de fleste bandkonstellasjoner gjør han også. Her han I midlertid som soloartist. Voices

friskfängande fredagspop. Spör vi vem är hon, så är svaret Ida Knutsen från Bergen. Vem är han? Spurte hon. Man vill säga att den fanger känslan av förvirra fredag och ungdomstid lite på samma måte som nästa melodi ut, men där Knutsen kom ut i fjor, så är det snart 40 år sedan Jennifer Warnes och Bill Medley gav ut temamusiken till filmen Dirty Dancing. Det var The Time of My Life, kanske din också.

0: amerikanske Bella Kay ga ut den här I januari och syns du har hört den för så har du nog det. Det är faktiskt en av de mest strömmade låtarna här I Norge I hela 2026 så långt. Har gjort stor succé på TikTok Kay, men när det gäller listeplacering så är Irland och nettopp Norge där hon har truffat allra bäst.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
0: Passer jo bra da med vår faste fredagsspalte, hvor vi først møter en som har gitt ut 25 album. Han har blitt tildelt Spellemannsprisen 4 gang, og innlemmet I Rock Game Hall of Fame, og har vel en plass I alle våre musikkhjerter, tror jeg. Takket være sine varme tekster, men også drivende musikk. Her Bjørn Eidsvåg I et ekstra gir I form av kringkastingsorkestre. De kalles KORK, sammen med Bjørn de parkert

0: väldigt lång tidsperiod, då ett väldigt stort tidsvindu. Men vet en del om människans tålevne där som det sker något. Det är många deltagare relativt sett i förhåll till det som blir cyklar på de vägen där till vanlig. Och det är mycket trafik på de vägen.
1: Israels regering saksöker avisen New York Times efter en artikel om israeliska säkerhetsstyrkor som begår övergrepp och våldtäkt mot palestinska fanger. Det är den kända journalisten Nicholas Kristof som har intervjuat 14 palestinska fanger och flera mänsklighetsorganisationer som alla bekräftar misshandlingen. Detta har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasande, berättar utrikesreporter Sissel Wold.
2: Statsminister Netanyahu och utrikesminister Gideon Saar kallar nu Kristofs anklager för grundlösa. Detta är ju lika mycket en kamp om narrativet, om fortellingen från de två sidorna, israeliska och palestinska narrativ. Och i Netanyahus världen så finns det inte palestinska offer, bara judiska. Så denna saken är ett exempel på att palestinerna i Netanyahus världen, Israels högre sides världen, inte är värdig någon empati överhuvudtaget.
1: USAs utrikesdepartement säger att vapenvilen mellan Israel och Libanon förlängs för att lägga till rätta för vidare framgång i samtalen. Israel och Libanon möttes till nya samtal tidigare idag. Trump-administrationen har pressat på för att få till ett genombrudd i förhållandet mellan Israel och Libanon. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Två dagar till 17 maj. Är du i rute eller? Förbereder du fest eller jobbar du kanske som mig? Uansett så kan vi ju marschera samman in i fredagskvällen till de aller finaste tonerna. Hånd i hånd med oss går också Jess Glenn.

Frida Annevik var detta med vant till stämmen din. Och du ska få mer norsk musik från mig nu. Vi ska tillbaka in till ganska så tidlig Dum Dum Boys från deras smått legendariska andra plata Splitter Pine. En platta som också drog med sig Spellemannpris för bästa rockplata. Här

Var är du min vän? Det undrar Lisa Nilsson och för det var det Levi Bergrud som sang så när. Du fick bägge här i nattradion, hvor vi jo pleier å ha en trippel med artister som synger på norsk. Den kommer også denne gang, men aller først Celine Dion.